0: fucking alla gente.
1: Ma pantato. Domovate dar și să vad bu. După cum mi-a zicat, voda oheň nejdou dohromady.
0: A kdo ví, holka, kdo ví? Třeba jdou.
2: Jo.
0: Když v zálibníčí se už staly mnohem divnější věci.